هن ده حشته نه نقطه سه ده رادیو استودنت لبلیانه گفتارد کن. همجبوه دنگک زلال و دمنک دلال هفیده کن.